0: بسیار کی خوشی کے لیے اپنی خوشی مٹانا بھی ہے.
1: ہائے, یہ جو ساری فیلنگ ہے نا, ہم سب نے ضرور محسوس کی ہے جب جب اسکول یا کالج ٹائم میں یہ ریئلائز ہوا ہو کہ بھیا ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے پیار میں پاگل ہے. تو بس ایسی باتیں سن کر ہم اپنے دل کو تسلی دے ہی دیا کرتے تھے. ویسے بہت سارے رپلائز آئے ہیں, جتنے بھی رپلائز آئے ہیں ان میں سے کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں, لیکن جو چلے صحیح صحیح جنہوں نے جواب دیا ان کی باتیں میں اب تک پہنچا دوں. ول سراج کا کہنا ہے, سن کا نام ہے مجھ سے دوستی کرو گی, اینڈ اس میں اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں رتک روشن. کیا بات عبد الرزاق, آپ کا جواب بھی بالکل یہی ہے. اس کے ساتھ ہی یوسف, آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. کسی نے محبتیں بھی کہا ہے, بھائی صاحب یہ تو گول مال ہو گیا, محبتیں تو ہوا یا نہ ہوا. اجے دیوگن کی آواز, ہائے یہ کہاں سے لگ گئی. اینڈ رادھیکا کہتی ہیں یہ شاہ رخ خان ہے, اگین فرام دا فلم محبتیں, شاہ رخ کی آواز کچھ اس طرح سے. جو بھی ہے, لیکن ہاں آپ کے جواب سے مجھے محبت ضرور ہوئی ہے. لیکن اگر اس فلم کی بات کروں تو سال 2002 میں ریلیز ہوئی, اس فلم کا نام ہے مجھ سے دوستی کرو گے. اس فلم میں اگر آپ کو کوئی نظر آئے, رتک روشن, رانی مکھرجی اینڈ کرینا کپور. اینڈ دس فلم واز ڈائریکٹڈ بائی کنال کوہلی, اینڈ اس فلم کو پروڈیوس کیا تھا یش چوپڑا نے. میوزک یٹ اگین وائی آر ایف کے یوزول اینڈ سب سے فیوریٹ کمپوزرز یعنی کہ راہل شرما, اینڈ دا سیلیبریٹڈ سنتور مائسٹرو یعنی کہ شیو کمار شرما کے بیٹے, ود دا لیرکس بائی دا لیجنڈری آنند بخشی. کیا آپ کو معلوم ہے جب سوشل میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا, دس فلم امیجنڈ اے لو اسٹوری بلٹ تھرو ای میلز. ناؤ اٹ واز وے اہیڈ آف اٹس ٹائم, ریمائنڈنگ اس ٹیکنالوجی کین کنیکٹ پیپل, بٹ اٹس دی ایموشنس بہائنڈ دا ورڈس دیٹ ٹرولی کریٹ لو. یار میسجنگ, چیٹنگ یہ تو آج شروع ہوئی ہے, لیکن اس دور میں سوشل میڈیا کی طاقت کو بتا پانا کہ کس طرح سے خط ایک قلم سے نہ لکھا جائے لیکن اگر دل سے لکھا ہوا وہ خط ای میل کے ذریعے بھی اگر پہنچ جائے نا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو چلیے مجھ سے دوستی کرو گے, ایبسلیوٹلی اس فلم کا نام تو بس یہی ہے. اینڈ آپ کی دوستی کا انتظار کر رہی ہوں میں, کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ اور اگر ہاں فرینڈشپ کرنی تو مجھے ہاں لکھ کے بھیجو 5001896 پر. وی ول گیٹ کنیکٹڈ دی انسٹاگرام مرچی ون قطر اینڈ مرچی انشو. تھینک یو سو ویری مچ فار آل یور رپلائز, مزہ آتا ہے یار جب آپ جو ہے نا اپنے جواب بھیجتے ہیں. چلیے جی, گھنٹے کے اس پار اس فلم کا ایک بہت ہی پیارا سا گانا ہے جسے لتا منگیشکر جی نے گایا ہے, ساتھ میں سونو نگم کا ساتھ ہے, وہ ضرور سناؤں گی. ابھی فی الحال ایک نئے آور کو ویلکم کر لیں, انجوائے بندی.

0: محمود راغب چتن نے اروا کے کی آواز میں یہ گانا آپ کے کانوں میں کس نے پہنچایا؟ ماما ماما اور دیوی اور سجنوں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, اس گھنٹے ہم ایک اور کھیل کھیلتے ہیں جس میں گھڑی کا ٹائم پہلے بتاتے ہیں 6:07 سے زیادہ.
1: ٹائم چیک ان ایسوسیشن ود نسیم میڈیکل سینٹر, قطر's لارجسٹ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر.
0: اور اب باری آ گئی ہے گانوں کو مکسی میں پیس دینے کی.
1: گانوں کی مکسی
0: اور آج دو گانے پیسے ہیں, بتائیے کون کون سے ہیں.